Yakut menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: kepolisian daerah kita.
1: Oke, baiklah Pak. Nah, optimisme apa nih yang dapat diberikan kepada masyarakat terkait peran investasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan juga menekan dampak inflasi di NTT nih, Bapak?